iki kaya tining pumuke Sriana Bunggandongan matur sembah nuwun. Inggirna korsine

0: Kraos wedalipun nika nggih sampun tabu jam 7 injing langkung nika 29 menit nih kanggone dulur-dulur kabeh sing mulai berangkat makaryo. Apa uga iki sing dodolan, sing arep buka warung, aja nganti lali, resik-resik dhisik disiapno. Apa sing dadi tanggung jawabe wong sing arep buka wajan.
1: Wah,
0: warung. Password.

Asik, matur sembah nuwun Bu Ana. Weh, jen mantep aku iki njaluk grejakan Banyuwangi. Zainul, Londre sugeng njang lomba kula tumut sarapan. Aminah yo semono uga bathok bolu isi madu ana bebek. Kok nutul kayu. Ya sarapan pecel buka jam 7. Monggo sang misami, I love you.

0: sisane company ambah koyoke aku yo. Koyoke aku. Arek iki mosok VEC. Oh ya anu VCO.
1: Wong kene karane PPO ndak tak ndu.
0: Kajane sak dadi kuwi sadurunge takon-takon ngono kuwi kondo melu koperasi ae. Melu koperasi nimbamu. Komunitas pendengar pecinta rondo anak siji. Lho iki lho dadi ya.
1: Rembaru lah e pomo. Anake loro sik tak pateni ngono, Mbah.
0: Jembok anek iki wong. Sarapan-sarapan wong urip.
1: Melek-melek wong, melek. Sarapan. Ya. Sik anu tiang-tiang sik urip, Mbah.
0: Kaya nduk, ambu-ambune kaya ngono. Lah iki mang kaya Bu Pandan, Pak Purnomo, Bu Sriana, Bu Sumia, oh Bu Sumiaton awakmu. Terus mari ngono. Bu Sri Purnomo.
1: Urip balik kula urip terus.
0: Oh alhamdulillah, Nduk.
1: Percaya aku ya, Mbah ya.
0: Aku percaya, tapi tak taspen wingine kok kembut-kembut ngono. Lampune kok kaya pedot-pedot ngono.
1: Lho, anu Mbah niku anu sik enten sing kong slet niku perbaikan.
0: Oh iya iya.
1: Salah ngobat kinenane dadine kong slet.
0: Iya iya. Iku ya,
1: saja. Enten anu sing nggih pas nggih meret niku pedot ngono kabel niku.
0: Sajane
1: urat-urat nadi.
0: Oh iya. Sajane ngono ku kari kabulatore tukokno anyar lho.
1: Lho, nganu sing jenengan sukani niku mawon kula gambar santo sakniki tasik nganu tasik sae tasik brengengeng mawon kok mboten
0: iya iya
1: tur tak oteri ngono tak blonyoi
0: iya iya
1: napa niku
0: iya iya tisu ah
1: nggih kula blonyoi tisu basah ngoten langsung
0: Sumiaton lagu mopo ton
1: gong gong gong jembok cek kait mlebu mesti lagu mopo
0: anu gong. Kuis oleh salam saka gendis ki lundri sing ana ning batu.
1: Oh, gendis.
0: Ya.
1: Gendis ki adalah gula. Matur nuwun anu gen. Lek anek ndise ngono malah nganu ana jungga cetin lho, Mbah.
0: Sik, awakmu ki ngomong ki wong jenenge gendis kok celuk gen ngono. Iya lek wong ki tanggepane gendis, lek tanggepane gendruwo piye?
1: Nah, kan niku wau enten anu jembrengane niku
0: apa
1: modot.
0: Iya iya iya iya iya. Ada ten nduk, ada.
1: Lah iki nang lak kulo gen ngono soalé lek enek ndise iki enek anu cetene lho Mbah lek wong kulonan iku sing ana ndape iku jenenge cete.
0: Oh iya. Iku biasa.
1: Lek lek wong etan kan lek ngendap ngono kan dekem.
0: Oh iya iya iya. Karo anggrem. Iya iya. Basamu gak apa-apa wis. Masuk grammarmu rusak ora apa-apa. Iya ta.
1: Ya lembain
0: rekam. Aku uang, aku uang, uang aku.
1: Mbah, ku pulau mboten sarapan, Mbah wis warek aku nganu guyu ngono tok ae iku mengko.
0: Lah iki gawe sapa? Iki gawe.
1: Manu mawon kula minum mawon tapi anu sudah gembira.
0: Oh iya iya ora apa-apa, iya iya.
1: Ambek topi miring.
0: Oh, ora apa-apa. Wong mbahmu ya wis miring kok, Nduk, tenan.
1: Wong mbah topi miring. Engko mari ngono ndeklek ning ngene bae. Sampun ngono ora kuwate ngono kan bae saged nambani nggih, Mbah.
0: Iya, iya, iya, iya. Aku malah biasane iku seminggu sepisan iku aku nang jamune Pak Sabar kuwi, Nduk. Jamune Pak Sabar.
1: Pak Sabar ngetasek to. Pak Sabar ngetasek
0: sampean. Lah lah wong barang langganane mbahmu.
1: Oh, nggih-nggih anu nyen sukane duda bingung mawon iku.
0: Oh, iya iya iya. Iya, aku
1: kuwe nyapa to. Pak Sabar ora tau gelem nganu on air gee kancane ben krungu suarane. Nyapa mulo. Kok iso male wawayadat.
0: Oh, anu.
1: Kancane.
0: Iya iya iya.
1: Ben bunga leke krungu lek seger waras ngonten Pak Sabar.
0: Iya iya.
1: Koncone niku malah pomo umur ngoten iso mundak.
0: Oh, iki lho Pak Sabar.
1: Wis udah apa mundak nggih Mbah lek nganu sing luwih becik.
0: Anu, mundake, mundak.
1: Mundak, tundaki mawon nggih.
0: Oh iya, ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Upama kaya Pak Sabar kan umure meh 200.
0: Iya, iya, iya. Iki duduk perkara ngono. Jamune iki lho, Nduk. jamune mbahmu ki lek tuku. Pak sabar, aku kesek kae ngono durung mlebu ki wis ngadeg aku nduk, tenan.
1: Iya, percaya kula. Njen ra nek dingklike ora ngadeg ya. Ayo ora dipasang dingklek.
2: Iya, iya.
1: Lah kok nambah Pak Sabar. Anu Pak Sabar sajane lek khusus kados mbae napa niku dikeki wondo. Dadi nganu
0: munggah medun niku. Oh iya iya, dadi munggah medun niki.
1: Oh dadi Pak Rondo.
0: Iya iya.
1: Dadi kalau gawe nimbang lek nang surga nang neraka, surga neraka ngono ge. Anu
0: oh tak kandakno awakmu tenan.
2: Wis.
1: Wis. Kula ati ngomong dhewe yo dikandakne iki nganu ben surga neraka ngono dadi jenengan pomo mbae demen ngombe jamu ngono terus tenguk-tenguk.
0: Oh, maksudnya kowe lek karo ngombe jamu terus marono karo munggah ondo iki rasane.
1: Oh, bapak
0: ya, kowe pikantuk pambagya saka Bu Sri Panca, nderek butun nggih.
1: Matur nuwun Bu Sri Panca.
0: Nggih, nitip salam.
1: Kagem Bu Sri Ana, Bu Sri Mbok-mbok, Bu Sri matur terus nggih. Bu Sri Golden, Bu Sri Utami, Bu Sri Asih, Ora Rombo, terus di pokoknya sedua ya kemawon kagem Bu Sri, terus ya. Kagem sapa iku?
0: Anu, Bu Pandan, Bu Sri Pandan.
1: Oh iya, Bu Pandan, Bu Anggi,
0: Sri Bambang, terus. Sri Bambang barang.
1: Oh iya, Sri Bambang. Anu, Mama Lingling ambek Nyaru. Kerupuke melo sapa iki?
0: Oh iya.
1: Kerupuke belum.
0: Krupuke meh tak sapa?
1: Hah? Iki nganu ana nasabah.
0: Oh iya iya iya. Ya suwun ton.
1: Nggih, sik ta lambah mbah waktu aku sarapan.
0: Oh, lah nasabah e krupuke melu sapa?
1: Anu mbah, niki kan pembayaran anu kula kan mboten gadah niku apa sing digesekne niku lho dadine
0: wong kiris. Kiris, kuwi kiris.
1: Oh, miris.
0: Miris.
1: Kok sing oh, miris niku lho, Mbah.
0: Oh, ya wis.
1: Dadane kula sing sedia ungkal entuk mriki kali lading mek ya tiange malah mlayu lek tak sediani ngoten.
0: Lah wong barang wong tuku kok disediani ungkal kuwi. Ya lek wong arep ngarit. Suwun, Ton.
1: Walah Pak Bambang niku wae nganu. Kula lek diumbah Pak Bambang ruasane aku titenono Pak Bambang.
0: Iku anjen wong. Wong kok. Aku ora melu-melu. Aku wis ngandani kok. Aku wis ngandani.
1: Ora percaya kula. Kadek nang ruasane aku.
0: Deloko
1: ya engko.
0: Oh delok nek. Wis
1: apa oleh ngono lho, Mbah.
0: Lho, aku ki ora melu-melu.
1: Gong-gong.
0: Aku wis ngandani, Nduk. Aku wis ngandani. Aja rasan-rasan. Lek iso aku nggunem ae.
1: Pagi ngomong ae ambek ngomong-omongan cek gak krungu wonge dadi omongan mbek aku ae ngono.
0: Koyoke ngono.
1: Pak niku Pak Bambah Pak Bambang ya Pak Bambah sampean kliru lambe ku rek. Pak Bambang, Mama Lingling, Pak Eko. Terus kali Pak Eko gandengane Bunda Marlena. Mama Lingling kali niku. Terus Pak Bambang. Terus niki lho kagem Pak Mintoko Pak Sadewa. Berbakso kembang mekar napa niku.
0: Iya, iya, iya.
1: Pun kesupen Pak Sabar niki nyanaturi ku ben it ngoten lho.
0: Lah
1: dikei juga bingung ngono langsung wis lunjak-lunjak langsung wis.
0: Ya.
1: Oi, oi, ya. Ngoten kok.
0: Oke. Oke. Ya wis. Suwun ya.
1: Napa to? Dene ngono Pak Bambang Sabar.
0: Iya, iya. Aja
1: no aku ya. Aja atik ngono. Wis pokoke ana sumiatun ngono wis sanggup.
0: Iya, wong ancane Pak Sabar ki masih dodolan jamu karo iki mudine salak kok, Nduk.
1: Ulang ge.
0: Iya wis suwun lho ya. Aku
1: sanget Mbah. Kedalipun Mas Paris niki sing ngingaki ngok.
0: Oh iya ya.
1: Ya matur sarapan Mas Paris.
0: Ya, suwun lho ya.
1: Nggih matur nuwun kagem bae mugi-mugi pinaringan sehat ya Mbah.
0: Alhamdulillah matur sembah nuwun.
1: Sehat ngono awet-awet dicokot Mbah.
0: Oh temenan Nduk, seneng aku
1: arek. Matur nuwun.
0: Ya matur sembah nuwun. Kaya-kaya bapak sing arep ki sarapan sing arep tindakan utawa uga ki pinggire kaya dene ki Mbah Mat sing ana ning ngumbul kono ki Naryo barang ki dulur-dulur pecinta seni jaranan kuda lumping. Ayo padha ngempit jaranan dhisik mumpung yamine. Mengko golek jangan pedes bareng-bareng bae.

0: enak cak Tia.
1: Penak.
0: Mulane ayo diling-iling lan ojo sembrono lek koyo ngono ku lho mulane kudu eling lan waspada ya.
1: Terus,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan wong ulun, basuki lenggeng, wilujeng dalu barokadang sro budaya. Ingkang tansah ngarantulan nggo giyering adicara warung lawas sris prapatan. Pangapunten nggih agung, bilih wonten ing kalodhangan dalu menika. Perpat punokawan, menika desi dereng direaken panjenengan nggih awit wonten wigatos lintu ambek biji mobilih mekaten. Pamuji kula wonten ing kalodhangan dalu menika panjenengan sami tansah rinengga ing kanan bekjo bagya mulya kalih sing sami kala nir ing wikara dinebihaken ing balak sengkala sarusiku denda cilaka. Irang sedayaning pangridu jumedul kali seger waras kuat slamet. Sugih rezeki barokah yuswa panjang kang manfaat. Dalu menika matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Bu Pandan nggih ingkang wonten Pandan Rejo mriku. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kakang Punokawan wilujeng dalu nggih Punokawani lagi prei nika. Wilujeng dalu terus pundi waratosipun nggih nyuwun sesekaran tandang kula turu lare kagem pamireng wilujeng dalu lan salam sehat kemawon. Datan kata lumpen menika ugi wonten Bunda Riatin nggih ingkang wonten Bandulan kula ngaturaken wilujeng dalu wilujeng binanggian. Kemarang ugi saderengipun linajengaken kanthi ngaturaken pamundhut dalem saking panjenenganipun Ibu Pandan ingkang wonten Pandan Rejo nggih. Salam ugi menika taklim kula katur dumateng panjenenganipun Mbak Eli, Mbak Nur. Sawu wonten Dinda, Pak Inggi Pandan ugi kula ngaturaken wilujeng dalu sawu wilujeng binanggian. Kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan sinambi wungon wonten ing dalu menika nggih. Nggih, insyaallah kula badhe nderekaken ngantos tining tabu 11 dalu. Monggo kanthi para tamu nggih mangke mangeten ingkang dipun rembakaken. Kagem panjenengan sami para kadang ingkang wonten ing kalenggen dalu menika. Tansah setya tuhu anggenipun nderekaken warung lapis perapatan nggih mligine kadang-kadang ingkang tasih sakmenika iku tata rake tata cawis. Wah, aku mau liwat rada wengi ni wau wonten ing Karang Ploso, pasar Karang Ploso. Wah, nek radio ku yo ngungkung ning kono. Salah jengi dulur-dulur mbok pilih kemawon ingkang wonten pasar dalu, ingkang wonten pasar induk batu. Kula ngingaturaken wilujeng dalu pasar induk mantung pujon, pasar induk gadang. So satengah poro kadang ingkang tansah setia tuh anginipun midang kita akan giaran menika. Wonten ugi Mas Amin Begawan matur nuwun sanget sugeng dalu sugeng makarya mugi-mugi pinaringan sehat. Alhamdulillah amin matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Mas Amin Begawan nggih ingkang sak menika ugi nyawiji wonten ing Radio Republik Indonesia Malang Berumbat Suara Budaya Nusantara. Nah, ya inggih mbok bilih menika kagem panjenengan nderek pirsa Mas Amin menika wonten pundi to? Bidalemipun ben mbok bilih kemawon menika kagem kula saged kintun-kintun Mbah Bagyo. Kintun ugi salam kagem keluarga agung wonten ing tlatah ingkang panjenengan panggoni sak menika. Perkataan sedaya budaya ingkang satu kinurmatan saderengipun lebetaken isen-isen wonten ing dalu menika wonten Mas Dimas Tejo nggih menika ingkang badhe ngaturaken bawa dandang kula turu lare ingkang mangke katampen gending kembang kacang. Sumangga. So kagem panjenenganipun Bu Pandan wilujeng midhangetaken.

0: kelas menuju
1: Gending pamundut saking menjenengan Bumbu Pandan nggih ingkang wonten dusun Pandan Rejo Kidul Batu. Sampun ngaturaken kula wau kanthi pamundut bawa dandang kula turu lare ingkang linajengaken kembang kacang so sinambet salam hangat sarengan panjenenganipun Mas Tejo Blangkon utawi Dina Tejo Blangkon sarengan para warogawati saking pendopo Tejo ingkang padatan kagiyaraken wonten ing TVRI ing Ngayogyakarta Adiningrat. Berkatan sedunia budaya ingkang satu kinormatan kagem jenengan ingkang dalu menika wungon utawi katemben manggih agen setunggal atus gangsal koma tiga Radio Republik Indonesia Malang perumpat suara budaya Nusantara ingkang ugi pinanjar wonten ing FM setunggal atus gangsal koma tiga soho wonten ing AM wolung atus sangang dosa setunggal kilohertz jenengan sarengan kula geluhan guru sasongko ingkang dherekaken panjenengan wonten ing madyaning ing Ngadijara Warung Lapis Prapatan. Matur nuwun sanget menika rawuhipun kadang ingkang saking Bluro so ingkang saking Lamongan nggih. Wilujeng dalu wah kadang punakawan kula nenggo niki kula wau. Nah, punakawan iki dadi ora teko. Sarenge pangapunten sanget menika. Nggih karoyo-royo dilewangi nganti dening midhangetaken lumantar aplikasi RRI digital wah padatan ugi tekan nenggo rawuhipun pun kawan lumantar TikTok nggih nah daru menika nyuwun idin. Nah, pangapunten menika kagem Mbah Woto ingkang wonten Lamongan nggih so panjenenganipun abai Ruslan ingkang wonten Cepu Bluro. Perkataan sunda budaya ingkang satu kinurmatan lagun jandaipun ingkang badhe nderekaken panjenengan menika wonten Mbak Diva nggih ingkang badhe ngaturaken tembang Nidro Asmoro utawi Ula Tampar Gagrag Langgam. Sumangga wilujeng nglaras kemawon.

0: adik-adik iki ben yo karo sithik eding yo nasional yo budayane dhewe Jawa yo ben karo
1: ngerti men ngerti
2: senajan ora ngerti. Tentia Ayu Santi.

0: Ya sing gedhe pangapuramu. Mbok moto aku luput mungguing kowe wong sak.
1: Estunipun menika dawah kosok wangsul. Ingkang lepat mboten Rama Suran Kalijaga.
0: Iya.
1: Kaporo kula lan garwa kula diajeng Ratu Kang. Lha wonten rawuhipun Rama Suran Kalijaga kok ngantos kula mboten rentes lan
2: mboten. Pangapunten awet mboten mangertos.
0: Ya kadaya suka parisuka. Krana kowe kuwi isih kawilang temanten anyar. Lah ngono ta?
1: Ya.
0: Bisa meneh aku njaluk ngapura ya, Le. Mung wae teka kurene iki ana perlu
1: wonten
0: wigati. Ning sadurunge mengko tak beberno utawa tak jlentrehno, aku kepengin takon marang nggonmu bebrayan siksinian marang garwamu Ratu Kambang. Iye kira-kira nggonmu sambung tresno bebujuan.
1: Sasamuripun kula sinanding lan diajeng Ratu Kambang. Rumaos bagya lan mulya gesangipun. Pindhanipun kajugukan Wikirsari kaluberan segoro mati.
0: Ngono ya. Ning tak jaluk aja anggepen iki kanugrahan. Ning anggepen kewajiban sing ora enteng. Ateges abot banget. Jalaran piye-piye sliramu kuwi mantune sultan. Piyayi nomor siji ing Demak Bintoro. Panutaning kawula ing Demak Bintoro. Ya. Ya Ratu Kambang piye?
2: Dudu Mas Sina. Mawi kula disami kemawon.
0: Padha piye?
2: Kamangka kelapan kusnyanding lawan priya ingkang sangat kula tresnani. Nalika kepang di sepisanan kemawon menika sampun kepranan kalian Kang Mas Karebet kok Rama Sunan.
0: Kuwi tenan. Ora mung tata gelar lair.
2: Boten. Lair tanggesipun Kang.
0: Alhamdulillah wong tuwa melu seneng yen ana bocah padha bahagia lan
1: mulya.
0: Saiki ngelaju marang perkara ing ngarep ya, Bet. Teka kurene sepisan bakal meneh kabar. Sambung suasana ing Demak Bintoro. Saiki Demak kena diarani ora tentrem. Sebabe apa? Sebabe ditimbulke wedrah ing Demak dhewe. Sumbere rebutan warisan.
1: Warisan?
0: Iya. Tembung warisan kuwi nek ora waris ora kerasan. Ya ta?
1: Leres.
0: Iki sedulurmu sing manggon ing Brangwetan. Wedrah manggon ing Brangwetan. Ki mbibiki perkara njaluk warisan.
1: Brangwetan.
0: Monggo nek dinalar, ya. Moro tuwanira ya sultan ing Demak iki ra isih sugeng. Kok wis padha rebut warisan. Lumrahe iki nek rebut warisan sing duwe wis tinggal donya. Ra ngono to?
1: Menika.
0: Nah, saiki ngene, Bet. Jumbuke marang panggadange bapakmu biyen. Ki Ageng Kebo Kenongo. Ya. Ki tak cuplikke lelakon sithik ben kowe ngerti mengko nggonmu tuminta kudu piye. Biyen aku nate ketemu bapakmu Ki Kebo Kenongo. Jaman ana lakon balelane Lontang Semarang. Tawa Lontang Semarang gugat. Bapakmu ketemu karo aku. Jojo bang mawingo-wingo krono dihubungi marang nafsune bareng tak telesih bapakmu wani karo wong Demak ya mung jalarane apa kepingin balik ke kejayaan Majapahit. Yebie wong tuamu wedrah soko Majapahit. Tak pambeng. Jur bapakmu tak wenehi cangkriman. Loro cangkriman. Supaya dibatang. Dene cangkriman kuwi kang sepisan. Rekoso ngarep mulya buri karo mulya ngarep rekoso buri. Bapakmu milih rekoso ngarep ning mulya buri. Sing dipilih iki kebukena kok bapakmu. Dene cangkriman sing angka loro wadah karo isi. Bapakmu milih wadah. Terus tak jelaske. Tak terangke. Karepe apa rekoso ngarep mulya mburi wadah karo isi ra ngono to. Wadah karo isi. Wadah kuwi sanepane negara, dene isi kuwi sanepane kawula. Ning ngono bapakmu milih negara. Rekoso ngarep mulya mburi kang dipilih bapakmu. Ateges ki kebokenongo kudu gelem keloro-loro. Gelem rekoso. Ning sing bakal kepenak sapa? Kuwi turune utawa anake. Monggo anake kuwi ibarat bapakmu nandur wayah ngunduh ora ngrasakno. Sing ngrasakno ya kuwi mergo kuwi anake ki kebokena. Lah bapakmu milih negara. Iki muga-muga jumbuh karo panggadange bapakmu kebongenongo mengko kowe sing makarya gandeng saiki kowe wis keparak karo Kanjeng Sultan Trenggono ing sisihmu Ratu Kamban kae wedrah Demak Bintoro wanita kang duweni kurungan kencana apawak Maheswara iki bojomu. Mula gelemo kowe cancut tali wanda. Ya, aja mung nutup neta bondo asta. Melu kowe madangke swasana ing Demak Minto. Dene sing kudu tok lakoni. Saiki gelemo kowe ketemu karo sedulurmu pamekasan. Elingno. Aja nganti kedawa-dawa lelakon nggone rebut warisan ing Demak Bintoro. Iye kira-kira saguh apa ora?
1: Romo Sunan Kalijaga. Jumbuhaken pangandika penjenengan. Iya. Uger sedaya kala kangge kawetan saha katetreman Kasultanan Demak Bintoro. Kula mboten badhe silak semana. Namung sendika wae.
0: Inama a'malu biniat. Utamane niat. Niat kang sayekti. Linambaran kanthi ati kang suci insya Allah apa kang dadi sediamu bakal kasembadan. Yen wis pancen ana kesaguhan ora susah ngenteni sesuk iki dina kowe ndang budal saka Demak pamitolan bojomu Ratu Kambang mengko sak laku jantramu aku kang bakal jaban
1: nabung wis tak gedhe
0: kaya mangono. Yen wis saya ngono pamit karo Ratu Kambang aku njaluk pamit sawetara.
1: Oh nggih, tak mung dirakan
0: susah. Assalamualaikum.

0: makna jamaah ing Mesagung Demak Biloro. Ora podo kundur ning malah podo leren ing Srambi Masjid Demak. Dene sing dirembuk penangsang sapa ya sing dadi ratu besok sakwise Demak katilar sedo lan Kanjeng Pangeran Yunus ya dipati sabrang. Kadadak kadang wali kuwi ana sing sumalana ngitikane ora ya mung Kanjeng Sunan Giri Raden Paku ya Joko Samudra. Sing dadi ratu iki kudu Trenggono. Nah, iki lho, Nger. Ateges Sunan Giri kuwi wis ngowahi pranatan. Monggo sing dadi ratu kuwi kudu nganggo pranatan gilir kacang. Dadi ora mokal yang dipake ndagang Surawiyata mbrontak ing Demak jaran sing dadi ratu kuwi Trenggono.
1: Paman Trenggono.
0: Hah, nangsang. Surawiyata kuwi wiridanku ya, Le. Ora ketak ing tepagan dhewe iki ora wani ninggalke salat 5 wektu 17 rakaat. Ing wandi asar Surawiyata ya bapakmu nindar sembayang. Ora ngresangkan paring bilai yo nggir. Bapakmu dileno satemah mati, ora ketang mati penaksane. Rening bapakmu kuwi putra ratu. Tak weruh jeneng pangeran. Mati kuwi sedo, leben kuwi kali dadi bapakmu Surawiyata mati ing sapinggiring kali menangsang.
1: Tetes sesempatan pangeran Sekar Sedo leben nggih sudarmu kula.

0: wis ketemu kelawan aku banjur apa wigatine?
1: Kula badhe nyuwun dawuh Kamas. Menapa darunanipun ngantos Kamas pamekasan dapel kisruh ing Kasultanan Demak itu.
0: Nggih. Dawuh. Kabeh iku mau ora bakal tak tutup-tutupi lan ora bakal tak silah. Apa to mulo bukaning pun kakang gawe geger ing Bintoro Demak? Jalaran pun kakang kuwi dadi pengayoman ana ing Kabupaten Suneb durung duweni serat utawa parti soro. Serat kekancingan kuwi ana astaning Paman Trenggono. Nganti pun kakang nyuwun ananing serat pikukuh kelawan Paman Sultan Trenggono ing Semuka dikukuhi. Nah, iki perkara nih, nganti pun kakang merangi wong-wong ing Demak Bintoro ben.
1: Kamas Pamekasan. Estunipun kelentu panggerbanipun Kamas Pamekasan.
0: Yo kene kaya ngono bet.
1: Mboten ateges Rama Sultan Trenggono menika awal peparing dhumateng panjenengan. Ngenani bab serat kekancingan menika.
0: Iya bet ya.
1: Nanging estunipun Rama Sultan Trenggono menika kedah kelempakaken sedaya wedrah ing Demak itu.
0: Aduh bet. Apa sing dadi kandhamu rapito ngendikaning Paman Sultan Trenggono dadak ngumpulke para wedrah ing Demak Bintoro monggo ya bet. Aku kuwi ora njaluk wae sapa-sapa, kuwi aku njaluk hakku dhewe bet.
1: Kula ngertos Mas. Nanging monggo kersa panjenengan ngikuti. Perang menika sampun dumadi.
0: Iya.
1: Mboten namung prajurit punggawa negari ingkang dados korban. Kapura kathah kawula ingkang mboten ngertos kentang kimbuling perkawis menika sedaya nemahi paraloya awit saking sanjata ingkang tanpa nedha.
0: Oh bener bet ya.
1: Pramila monggo kersa kondur ing Sumenep ampun dipun lajengaken ndamel risak ing.
0: Waduh bet. Nek aku bali ana ing Kabupaten Sumenep ora mboyongi serat pikukuh banjur kepiye bet. Mula sangga kuwi ya bet. Nek sampean kuwi ngaku aku iki minangka sedulurmu tuwa, saiki kowe tak perintah suwunke serat parti soro pinongko aku dari pengayoman ono ing Kabupaten Sumenep.
1: Duh Kamas Pamekasan. Menawi penjeran paring daulan kulo kados nyaten mongko tumapak kulo pindah lan penjeran meniko ginampi dawa
0: nampi dawa
1: supatus ngripih dateng pakar di penjeran.
0: Nek aku ora bisa diripih terus piye bet.
1: Kapat sokulung ginaken kegiatan kulo.
0: Woi wani karo aku bet. Oh tak singir ke sopapan gendep.

0: waspada sumangka kemawon.
1: Iya.
0: Sampun wonten ingkang dipunpunji.
1: Panjen ana aku ngupati utawa mujung buron luronku.
0: Wujud kewan menuh.
1: Tuju wujud kewan kaboro menungso. Durung ngerti sampean.
0: Sampeyan
1: ora ana liya karepet ya Joko tingkir menang sampe. Sampeyan ngerti?
0: Oh boten.
1: Waduh kok ora ngerti iki piye to, Sang?
0: Damus pamaksan. Menawi panjenengan ngendika bujung buron-buron nanging sanes wujudipun satu.
1: Iya,
0: nanging adi kula nggih, adi panjenengan kalih. Menawi kepareng kula nyuwun priksa lepatipun kalebet menapa.
1: Tenane kalebet kuwi ora luput. Joko Tingkir ora salah.
0: Lho nek mboten luput king menapa kok panjenengan oyak-oyak?
1: Jalaran dheweke kuwi ngiwangi utawa mbalui legase Paman Trenggono, Sang. Critane kan ngene, Sang. Aku kuwi njaluk serat pikukuh utawa serat kekanjengan nggonku jemeneng pengayoman ing Kabupaten Sumenep. Nganti tak rewangi mundu-mundu, tak rewangi kujung kemarang Paman Sultan Trenggono ning pepuntone apa, Sang? Kabeh iku mau dikukui banjur aku merangi ing Demak Bintoro sing madeg senopati ora ana liya mung Joko Tingkir yo karepet nganti tetandingan lawan aku karepet iki mlayu banjur tak oyak sak
0: lan mos pangrasan upami kelampahan sampuing perang ngantos dados korban niku jenenge pacok-pacok landesan
1: sing tegese piye sak
0: sing mati cetha sing mateni mesti ya krasa lara mergo niku sedulur
1: kuwi bener-bener Sang
0: ah bener sampean tenanipun ingkang nampi dawuh sang kersanipun Paman Sultan Trenggono boten namung karepet lan nyambak ugi nampi timbalan ing sepatu-sepatu nggih lan kemas pantes
1: doa aduh ning ngono Paman Sultan kuwi ngetokke jago lan jago
0: sampun kalen teng penampi kula mboten ngrumaosi pinangka jago ing padhepun dudu turun lan turun nanging namung ngemutaken lekasipun kangwas pamekasan ingkang kirang prayogi tumrap negari tempat itu
1: belangsam nek dina iki kowe ngemutke kawan pun kakang ketoke kok abot jalaran apa tau pamake pun kakang kuwi nyabrang kali wis tekan tengah-tengah mundur ya kepus bacot ya kepus weh becek tak bacot tak sang mula sangka kuwi sang aja nyampuri perkara iki kowe tang bali yo sang
0: kula wedrah Demak Bintoro sampun sagah nampi perintahipun pangarsa menawi kan mas pamekasan adek kula ing kemedhetan
1: sepapa nek ngono kowe madhep-madhep mungsu

0: A berat ngemban cuci bahan kampus. Apa karmu? Dering marem juling batos kulo. Menawi dering kelampan keripih di batang kang mas.
1: Waduh, bet. Boripih ono tetembungan lambe setung manggari sak merang bebasane. Besurai sobet.
0: Iman dateng kawetahipun kaulo ing Demak Bintoro lan Sumenep kangmas. Monggo kondur ing Sumenep kemawon.
1: Aku ra bakal bali. Aku sumpah yen durung bisa mboyongi serat kekancingan, aku ra bakal bali, bet.
0: Menawi ngaten sami kalian.
1: Apa kok padha?
0: Wong boten badhe wangsul ing Demak Bintoro menawi dereng kelampan kripih dateng.
1: Oh, aduh maleni seko wadang, bet. Nek kaya ngono ra ono lur sedulur ana ning sok lan mungsuh, bet.